0: ᱵᱚᱱ ᱥᱟᱦᱮᱫ ᱚᱰᱚᱠ ᱠᱮᱫᱟ, ᱚᱱᱟ ᱦᱟᱛᱟᱣ ᱠᱟᱛᱮ ᱚᱠᱥᱤᱡᱮᱱ ᱮᱢᱟᱵᱚᱱ ᱠᱟᱱᱟ, ᱢᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱦᱟᱦᱟᱲᱟ, ᱫᱟᱨᱮ ᱜᱮ ᱟᱵᱚ ᱫᱚ ᱵᱟᱧᱪᱟᱣ ᱫᱚᱦᱚ ᱟᱠᱟᱫ ᱵᱚᱱᱟ, ᱮᱱᱦᱚᱸ ᱫᱟᱨᱮ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱢᱚᱦᱚᱛ ᱵᱟᱰᱟᱭ ᱠᱟᱛᱮ ᱨᱮᱦᱚᱸ ᱞᱮᱞᱦᱟ ᱵᱮᱱᱟᱣ ᱠᱟᱛᱮ ᱠᱚᱝᱠᱟ ᱦᱚᱲ ᱞᱮᱠᱟ ᱵᱚᱱ ᱠᱟᱹᱢᱤᱭᱮᱫᱟ, ᱟᱵᱚ ᱫᱚ ᱥᱤᱨᱡᱚᱱ ᱵᱟᱜᱽᱣᱟᱱ ᱨᱮ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱛᱮ ᱥᱤᱨᱡᱚᱱ ᱵᱤᱨᱳᱫᱷ ᱵᱚᱱ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱠᱟᱱᱟ, ᱚᱱᱟ ᱤᱭᱟᱹᱛᱮ ᱥᱤᱨᱡᱚᱱ ᱵᱟᱜᱽᱣᱟᱱ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱦᱚᱭᱫᱟᱜ ᱮᱢᱟᱱ ᱫᱚᱵᱚᱱ ᱵᱟᱹᱲᱤᱡ ᱦᱚᱪᱚᱭᱮᱫᱟ, ᱥᱟᱬᱮᱥ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱛᱟᱨᱟᱥ ᱫᱷᱟᱹᱨᱛᱤ ᱡᱟᱠᱟᱛ ᱨᱮ ᱛᱟᱨᱥᱮᱭᱮᱱᱟ, ᱫᱟᱜ ᱨᱮ ᱫᱟᱜ ᱡᱟᱦᱟᱡᱽ, ᱚᱛ ᱨᱮ ᱟᱭᱢᱟ ᱞᱮᱠᱟᱱ ᱜᱟᱹᱰᱤ ᱢᱚᱴᱚᱨ, ᱪᱚᱴ ᱪᱚᱴ ᱛᱮ ᱩᱰᱟᱹᱱ ᱜᱟᱹᱰᱤ, ᱜᱟᱹᱰᱤ ᱢᱚᱴᱚᱨ ᱟᱨ ᱠᱟᱹᱨᱤᱜᱚᱞ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱫᱷᱩᱝᱜᱤᱭᱟᱹᱛᱮ ᱥᱤᱨᱡᱚᱱ ᱵᱟᱜᱽᱣᱟᱱ ᱫᱚ ᱟᱹᱰᱤ ᱩᱛᱟᱹᱨ ᱵᱟᱹᱲᱤᱡ ᱟᱠᱟᱱᱟ, ᱵᱤᱨᱼᱵᱩᱨᱩ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱫᱟᱨᱮ ᱵᱚᱱ ᱢᱟᱜ ᱯᱷᱟᱫᱟ ᱪᱟᱵᱟ ᱠᱮᱫᱟ, ᱪᱟᱵᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱨᱮᱦᱮᱫ ᱥᱮᱸᱫᱮᱛ ᱨᱟᱱ ᱢᱩᱨᱜᱟᱹᱱ, ᱢᱟᱞᱚᱴᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱠᱚ ᱵᱤᱨ ᱨᱮᱱ ᱪᱮᱬᱮ ᱪᱤᱯᱨᱩ ᱟᱨ ᱡᱤᱵᱽ ᱡᱤᱭᱟᱹᱞᱤ, ᱫᱷᱟᱹᱨᱛᱤ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱵᱤᱨ ᱫᱟᱨᱮ ᱠᱚ ᱢᱟᱜ ᱴᱟᱺᱰᱤᱜ ᱠᱟᱱ ᱠᱷᱟᱹᱛᱤᱨ ᱫᱤᱱᱟᱹᱢ ᱜᱮ ᱠᱷᱚᱵᱚᱨ ᱠᱟᱜᱚᱡᱽ, ᱨᱮᱰᱤᱭᱳ, ᱴᱤᱵᱷᱤ ᱠᱚᱨᱮ ᱵᱚᱱ ᱧᱮᱞᱮᱫᱟ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱮ ᱞᱚᱞᱚ ᱫᱚ ᱵᱟᱹᱲᱛᱤ ᱤᱫᱤᱜ ᱠᱟᱱᱟ, ᱚᱠᱟ ᱨᱮᱫᱚ ᱟᱠᱟᱞ ᱞᱮᱫᱟ, ᱚᱠᱟ ᱨᱮᱫᱚ ᱵᱟᱱ ᱫᱟᱜ ᱛᱮᱠᱚ ᱟᱹᱛᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ, 50 ᱥᱮᱨᱢᱟ ᱞᱟᱦᱟ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱦᱚᱭ ᱦᱤᱸᱥᱤᱫ ᱨᱮ ᱞᱚᱞᱚ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ ᱚᱱᱟ ᱠᱷᱚᱱ 2 ᱰᱤᱜᱨᱤ ᱥᱮᱱᱴᱤᱜᱨᱮᱰ ᱦᱚᱭ ᱦᱤᱸᱥᱤᱫ ᱞᱚᱞᱚ ᱵᱟᱹᱲᱛᱤᱭᱮᱱᱟ, ᱡᱩᱫᱤ ᱢᱤᱫ ᱨᱤᱦᱤᱴ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱮ ᱞᱚᱞᱚ ᱵᱟᱹᱲᱛᱤᱭᱟᱠᱟ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ, ᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱟᱹᱰᱤ ᱞᱚᱜᱚᱱ ᱜᱚᱴᱟ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱮ 4 ᱰᱤᱜᱨᱤ ᱥᱮᱱᱴᱤᱜᱨᱮᱰ ᱫᱷᱟᱹᱨᱤᱡ ᱞᱚᱞᱚ ᱵᱟᱲᱦᱟᱜᱼᱟ, ᱥᱟᱬᱮᱥᱤᱭᱟᱹ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱚᱱᱢᱟᱱ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱩᱛᱛᱚᱨᱤ ᱫᱷᱩᱨᱩᱵ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱟᱨᱮᱞ ᱫᱚ ᱞᱮᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱫᱚᱨᱭᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱫᱟᱜ ᱵᱟᱹᱲᱛᱤᱜᱼᱟ, ᱫᱚᱨᱭᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱫᱟᱜ ᱵᱟᱹᱲᱛᱤ ᱞᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱫᱩᱱᱤᱭᱟᱹ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱟᱹᱰᱤ ᱜᱟᱱ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱫᱚ ᱩᱱᱩᱢᱟᱜ ᱜᱮᱱᱚᱜᱼᱟ, ᱚᱱᱟ ᱥᱟᱶ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱦᱚᱭ ᱨᱮ ᱠᱟᱨᱵᱚᱱ ᱰᱟᱭᱚᱠᱥᱟᱭᱤᱰ ᱜᱮᱥ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱢᱟᱛᱨᱟ ᱰᱷᱮᱨ ᱞᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱪᱟᱥᱵᱟᱥ ᱟᱨ ᱫᱟᱨᱮ ᱱᱟᱹᱲᱤ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱠᱷᱚᱲ ᱯᱟᱠᱚᱲ ᱟᱨᱡᱟᱣ ᱨᱮ ᱟᱨ ᱡᱤᱣᱤᱭᱟᱱ ᱠᱚ ᱪᱮᱛᱟᱱ ᱨᱮ ᱟᱹᱰᱤ ᱵᱟᱹᱲᱤᱡ ᱚᱨᱥᱚᱝ ᱜᱟᱡᱟᱜᱼᱟ, ᱚᱱᱟᱛᱮ ᱫᱟᱨᱮ ᱫᱚ ᱟᱯᱱᱟᱨᱟᱜ ᱡᱤᱣᱤ ᱦᱚᱲᱢᱚ ᱞᱮᱠᱟ ᱵᱚᱱ ᱡᱚᱛᱚᱱ ᱡᱚᱜᱟᱣᱢᱟ, ᱪᱮᱫᱟᱜ ᱥᱮ ᱫᱟᱨᱮ ᱜᱮ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱡᱤᱵᱚᱱ ᱫᱚ ᱠᱟᱱᱟ,
1: ᱟᱭᱢᱟ ᱥᱟᱨᱟᱣ ᱜᱩᱢᱫᱟ ᱢᱟᱱᱰᱤ, ᱟᱹᱰᱤ ᱡᱚᱛᱷᱟᱛ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱠᱚ ᱞᱟᱹᱭ ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱵᱚᱱᱟ, ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱟᱨ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱦᱚᱲ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱚᱠᱛᱚ ᱦᱩᱭ ᱟᱠᱟᱱᱟ, ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱟᱠᱟᱫᱟᱭ ᱞᱚᱞᱤᱛᱟ ᱵᱟᱥᱠᱮ ᱟᱨ ᱥᱟᱱᱛᱮᱱ ᱠᱚ, ᱫᱮᱞᱟ ᱛᱚᱵᱮ ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱞᱮᱜᱮ।